Unes pisang lesen melia gawe ngantuk sebenernya lagi lek-lekan kini wala nyong tapi ngerung lagu kayak kayak mana ngeles ya.